0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Oh, it's a long way down. But if you don't look, you don't have to know it. And I could be around.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Hey, Fonzie.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: Down. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Мамай, то тупняк, ти любиш біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але it's okay, мене нерви залізні.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла.

Роженець, плюс 6, плюс 16. Путила, плюс 3, плюс 12. Вижниця, плюс 4, плюс 16. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 7 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 12 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень дали для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить

0: службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі перше число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2 число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Атаки Росії по території України продовжуються. У ніч на 2 жовтня ворог випустив 108 ударних БПЛА. З них сили протиповітряної оборони ліквідували 88 одиниць. Втім, є влучання. Так, під прицілом армії РФ опинився Київ. Одна особа загинула, двоє постраждали. Зафіксовані влучання в 25-поверхівку. В результаті виникла пожежа на 24-му і 25-му поверхах. Від учора росіяни кілька разів атакували також і Південний міст. На Харківщині щонайменше двоє загиблих. Ворог поцілив у цивільний автомобіль та трактор. Також під обстрілом опинився приватний житловий будинок. На місці виникло займання. Тим часом у Херсоні окупанти вдарили по дитячому садочку. Обійшлося без жертв. У Сумах російський дрон влучив у вантажний автомобіль. Постраждав водій.
1: Буковинський захисник отримав дві високі державні нагороди. Старший сержант Андрій Капчик, родом з села Задубрівка, одержав відзнаки за поранення та Золотий хрест. Золотим хрестом відзначають військових за успішне виконання бойових завдань, проявлену мужність та героїзм. Це нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України. Відзнакою «За поранення» нагороджує Міністерство оборони України за бойові поранення, отримані під час захисту держави. Дякуємо відважному воїну за оборону нашої країни від російських загарбників.
2: Буковина попрощалася з відважним захисником, який боронив Україну ціною життя. Останню шану Андрію Сорокіну, воїну військової частини А-40-30, віддали в селі Данківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Постраждали пенсіонерка та неповнолітня дівчина. На Буковині за минулу добу сталося дві ДТП. Так, у Чернівцях по вулиці Івана Дзюби 43-річна жителька міста наїхала на 84-річну пішохідку. Пенсіонерку госпіталізували до медзакладу з травмами. Також у селі Леньківці 14-річна місцева мешканка, рухаючись велосипедом, допустила зіткнення з автомобілем, за кермом якого була 36-річна жителька села Кельменці. Внаслідок аварії неповнолітню дівчину доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Слідства в обох випадках тривають.
1: До Молдови в причепі вантажівки за 22,5 тисячі євро. На Буковині викрили організатора незаконного переправлення військовозобов'язаних. Так, 35-річний житель Дністровського району намагався перевезти через кордон двох мешканців Одещини та киянина серед пиломатеріалів. За таку послугу вони мали заплатити від 12 тисяч доларів до 22,5 тисяч євро з особи. 24 вересня буковинець транспортував двох чоловіків з Вінниці до Івано-Франківська, де до них приєднався третій. Наступного дня клієнтів приховав за палетами з вантажем у причепі, аби таємно провести через пункт пропуску Росошани. Втім, спроба зазнала невдачі, оскільки під час прикордонного контролю сховок із втікачами виявили правоохоронці. Організатору повідомили про підозру, йому загрожує до 9 років ув'язнення.
3: Збитки на понад 3 мільйони гривень. На Буковині вивели з державного підприємства понад 4 тисячі кубометрів деревини під виглядом пільгової. Про нову підозру повідомили 6 учасникам схеми. Налагодив оборудку колишній лісничий одного з підрозділів Чернівецького надлісництва Державне підприємство «Ліси України». Він залучив ще 5 учасників – 2 водіїв та 3 співробітників лісової галузі. Організатор схеми визначав, де саме заготовлятимуть деревину, розподіляв між учасниками завдання та стежив за її подальшим переміщенням. Його син, теж лісничий, займався пошуком покупців і контролював продаж деревини. Своєю чергою помічник лісничого, майстер лісу та водії підробляли заяви від імені громадян. Після цього неправдиву інформацію вносили до електронної системи обліку, а на її основі оформлювали товарно-транспортні накладні. Деревину відпускали за комерційними цінами третім особам, хоча в документах вказували пільгову ціну. Окрім того, у 2024-25 роках екс-лісничі завдали шкоди довкіллю на 19 мільйонів гривень, організувавши незаконну вирубку 160 дерев на території природно-заповідного фонду.
2: Горіли господарська будівля та сміття. На Буковині учора, 1 жовтня, ліквідували дві пожежі. Так, у селі Колінківці сталося займання у господарській споруді. Надзвичайники загасили полум'я площею 50 квадратних метрів. Вогонь знищив господарський інвентар, перекриття та покрівлю будівлі. Причиною пожежі став недолік конструкції печі. Тим часом у селі Крутеньке загорілося сміття на відкритій території. Причину встановлюють фахівці.
4: –
2: на ретроавтомобілі з Кишинева до Вільнюса на підтримку України та наших захисників. Молдованин Іван Грейнер бере участь у міжнародному марафоні ралі-крос, маршрут якого пролягає через нашу державу, Польщу та Литву. По дорозі автомобіліст завітав і до Чернівців. Іван Грейнер ділиться, це дуже символічний для нього заїзд. Адже про прагнення Росії загарбати якомога більше чужих земель знає не щуток. На початку 90-х років Молдова також пережила вторгнення РФ, і значна частина її території опинилася під окупацією.
4: Україна боронить та ще Молдову. Орки путінські вже були б у нас. Я маю родичів в Одесі. Я знаю, що таке повітряна тривога. Дуже важко це розуміти, що в країні війна. Ми теж в 92-му році пережили війну. Теж Росія була агресором. Ви знаєте, що Молдова втратила частину своєї території. Ми залишилися без нашого Левобережжя, де вони створили це Придністров'я, так називаємо, як вони кажуть.
2: Іван Грейнер долає маршрут на автомобілі марки «Волга». Ділиться, це сімейна автівка, яка дісталася у спадок від батьків. Пам'ятає її ще з маличку.
4: Машина автентична на 77-80%, бо вона вже пофарбована, бо вже до агрегати залишились її. Мотор рідний, коробка, ходова частина, електрика, звичайно, акумулятор сучасний, звичайно, карбюратор сучасний, скати, а решта залишилась усе як було.
2: Як розповідає генеральна секретарка Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт» Євгенія Махрова, ралі-крос на ретроавтомобілях сьогодні є особливим напрямком, дуже розповсюдженим за кордоном. Там проводять перегони, організовують різноманітні виставки, аби познайомити людей з історією в автівках.
5: Наша асоціація займається технічними видами спорту, і у нас є і мотоцикли, і так само автомобілі. І ми розвиваємо цей спорт не тільки щодо таких інноваційних технологій, як нові автомобілі, автокрос, ралі, а ще й підтримуємо ретроавтомобілі. Це дуже гарний рух, тому що це видовищне дійство, і люди дійсно все життя поклали на те, щоб зберегти машину в такому гарному стані. І це авто раритетне, дуже гарне і дуже подобається глядачам.
2: До слова, цими вихідними Чернівці знову перетворяться на спортивну столицю. На одній із кращих в Україні трас проведуть видовищні змагання з автокросу. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
6: 46 медалей та третє загальнокомандне місце з карате. Юні чернівецькі спортсмени нещодавно повернулись з міжнародних змагань, які проходили в Бухаресті. Участь приймали понад 1300 спортсменів з 12 країн світу. Це є показником сильного рівня турніру, на якому наші земляки показали чудові результати.
7: Це міжнародні змагання, які відбуваються кожного року. На ньому можуть їхати як і досвідчені спортсмени, так і новачки середнього рівня спортсмени. На цих змаганнях дуже важка атмосфера, тобто великий зал, багато людей, багато спортсменів, які з усіх сторін кричать, підтримують. І саме важливе – це психічно себе налаштувати на хороший виступ і не переживати взагалі.
6: Спортивний клуб поїхав загальним складом 23 учасники. В них вийшло вибороти 46 медалей. Дехто зі спортсменів отримали по декілька нагород. Були й ті, хто приймав участь перший раз і зміг показати гідний результат.
8: В першу чергу ми туди їхали за досвідом, бо були дітки, які виїжджали вперше. Тому ми хотіли, щоб вони якраз набрали з цього дуже потрібного досвіду, спробували себе в таких турнірах та поїхали з клубом за кордон. Це і для батьків по-новому чуть-чуть, і плюс діти теж розвиваються дуже, коли виїжджають на схожі турніри. Тому в першу чергу це був досвід, а другий момент – це вже результат, за яким ми їхали.
7: Всі дуже добре виступили, деякі спортсмени взяли по 3-4 золоті медалі, дехто перший раз поїхав на ці змагання і вже вибороли 2 золотих.
6: Учасники змагань кажуть, найголовніше – це досвід, який в свої юні роки вони накопичують, щоб згодом виходити на ще більші ринги та отримувати ще більше нагород.
9: Вчимося змагатися з іншими, перемагати, програвати, набиратись досвіду. Я їхав на змагання для того, щоб виграти або програти, ну, і порівняти свої можливості з іншими.
10: Досвід можна отримати як від перемоги, так і від поразки.
11: Запам'яталось, як я бився у фіналі і виграв, як я програв одному хлопцю і потім знову програв. Я хочу добитися ліпших досягнень і вигравати у більших змагань.
12: Мені сподобалось те, що я здобула досвід і те, що я стояла на п'єдесталі.
6: Чернівчани продовжують підкорювати міжнародні п'єдестали, привозити нагороди та визнання. Нам є чим пишатись. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
13: Теми дня.
14: Новини Чернівців та Новодністровська.
13: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
15: Друге жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 6, плюс 18. Кельманці – плюс 8, плюс 17. Хотин – плюс 8, плюс 18. Новоселиця – плюс 9, плюс 18. Герца – плюс 9, плюс 18. Глибока – плюс 8, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 7, плюс 18. Сторожинець – плюс 6, плюс 16. Путила – плюс 3, плюс 12. Вижниця – плюс 4, плюс 16. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 7 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 12 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

я люблю, коли у горах море, кому море.

люблю, коли

море, кому

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: трони, я там життя мати всі драконів, що я на землі, на небі. І маю свої обладунки з джіли, арбалети.
1: Лежучи віко.

Ось, усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Атаки Росії по території України продовжуються. У ніч на 2 жовтня ворог випустив 108 ударних БПЛА. З них сили протиповітряної оборони ліквідували 88 одиниць. Втім, є влучання. Так, під прицілом армії РФ опинився Київ. Одна особа загинула, двоє постраждали. Зафіксовані влучання в 25-поверхівку. В результаті виникла пожежа на 24-му і 25-му поверхах. Від учора росіяни кілька разів атакували також і Південний міст. На Харківщині щонайменше двоє загиблих. Ворог поцілив у цивільний автомобіль та трактор. Також під обстрілом опинився приватний житловий будинок. На місці виникло займання. Тим часом у Херсоні окупанти вдарили по дитячому садочку. Обійшлося без жертв. У Сумах російський дрон влучив у вантажний автомобіль. Постраждав водій.
1: Буковинський захисник отримав дві високі державні нагороди. Старший сержант Андрій Капчик, родом з села Задубрівка, одержав відзнаки за поранення та Золотий хрест. Золотим хрестом відзначають військових за успішне виконання бойових завдань, проявлену мужність та героїзм. Це нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України. Відзнакою «За поранення» нагороджує Міністерство оборони України за бойові поранення, отримані під час захисту держави. Дякуємо відважному воїну за оборону нашої країни від російських загарбників.
2: Буковина попрощалася з відважним захисником, який боронив Україну ціною життя. Останню шану Андрію Сорокіну, воїну військової частини А-40-30, віддали в селі Данківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Постраждали пенсіонерка та неповнолітня дівчина. На Буковині за минулу добу сталося дві ДТП. Так, у Чернівцях по вулиці Івана Дзюби 43-річна жителька міста наїхала на 84-річну пішохідку. Пенсіонерку госпіталізували до медзакладу з травмами. Також у селі Леньківці 14-річна місцева мешканка, рухаючись велосипедом, допустила зіткнення з автомобілем, за кермом якого була 36-річна жителька села Кельменці. Внаслідок аварії неповнолітню дівчину доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Слідства в обох випадках тривають.
1: До Молдови в причепі вантажівки за 22,5 тисяч євро. На Буковині викрили організатора незаконного переправлення військовозобов'язаних. Так, 35-річний житель Дністровського району намагався перевезти через кордон двох мешканців Одещини та киянина серед пиломатеріалів. За таку послугу вони мали заплатити від 12 тисяч доларів до 22,5 тисяч євро з особи. 24 вересня буковинець транспортував двох чоловіків з Вінниці до Івано-Франківська, де до них приєднався третій. Наступного дня клієнтів приховав за палетами з вантажем у причепі, аби таємно провести через пункт пропуску Росошани. Втім, спроба зазнала невдачі, оскільки під час прикордонного контролю сховок із втікачами виявили правоохоронці. Організатору повідомили про підозру, йому загрожує до 9 років ув'язнення.
3: Збитки на понад 3 мільйони гривень. На Буковині вивели з державного підприємства понад 4 тисячі кубометрів деревини під виглядом пільгової. Про нову підозру повідомили 6 учасникам схеми. Налагодив оборудку колишній лісничий одного з підрозділів Чернівецького надлісництва Державне підприємство «Ліси України». Він залучив ще 5 учасників – 2 водіїв та 3 співробітників лісової галузі. Організатор схеми визначав, де саме заготовлятимуть деревину, розподіляв між учасниками завдання та стежив за її подальшим переміщенням. Його син, теж лісничий, займався пошуком покупців і контролював продаж деревини. Своєю чергою помічник лісничого, майстер лісу та водії підробляли заяви від імені громадян. Після цього неправдиву інформацію вносили до електронної системи обліку, а на її основі оформлювали товарно-транспортні накладні. Деревину відпускали за комерційними цінами третім особам, хоча в документах вказували пільгову ціну. Окрім того, у 2024-25 роках екс-лісничі завдали шкоди довкіллю на 19 мільйонів гривень, організувавши незаконну вирубку 160 дерев на території природно-заповідного фонду.
2: Горіли господарська будівля та сміття. На Буковині учора, 1 жовтня, ліквідували дві пожежі. Так, у селі Колінківці сталося займання у господарській споруді. Надзвичайники загасили полум'я площею 50 квадратних метрів. Вогонь знищив господарський інвентар, перекриття та покрівлю будівлі. Причиною пожежі став недолік конструкції печі. Тим часом у селі Крутеньке загорілося сміття на відкритій території. Причину встановлюють фахівці.
4: –
2: на ретроавтомобілі з Кишинева до Вільнюса на підтримку України та наших захисників. Молдованин Іван Грейнер бере участь у міжнародному марафоні ралі-крос, маршрут якого пролягає через нашу державу, Польщу та Литву. По дорозі автомобіліст завітав і до Чернівців. Іван Грейнер ділиться, це дуже символічний для нього заїзд. Адже про прагнення Росії загарбати якомога більше чужих земель знає не щуток. На початку 90-х років Молдова також пережила вторгнення РФ, і значна частина її території опинилася під окупацією.
4: Україна боронить та ще Молдову. Орки путінські вже були б у нас. Я маю родичів в Одесі. Я знаю, що таке повітряна тривога. Дуже важко це розуміти, що в країні війна. Ми теж в 92-му році пережили війну. Теж Росія була агресором. Ви знаєте, що Молдова втратила частину своєї території. Ми залишилися без нашого Левобережжя, де вони створили це Придністров'я, так називаємо, як вони кажуть.
2: Іван Грейнер долає маршрут на автомобілі марки «Волга». Ділиться, це сімейна автівка, яка дісталася у спадок від батьків. Пам'ятає її ще з маличку.
4: Машина автентична на 77-80%, бо вона вже пофарбована, бо вже до агрегати залишились її. Мотор рідний, коробка, ходова частина, електрика, звичайно, акумулятор сучасний, звичайно, карбюратор сучасний, скати, а решта залишилась усе як було.
2: Як розповідає генеральна секретарка Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт» Євгенія Махрова, ралі-крос на ретроавтомобілях сьогодні є особливим напрямком, дуже розповсюдженим за кордоном. Там проводять перегони, організовують різноманітні виставки, аби познайомити людей з історією в автівках.
5: Наша асоціація займається технічними видами спорту, і у нас є і мотоцикли, і так само автомобілі. І ми розвиваємо цей спорт не тільки щодо таких інноваційних технологій, як нові автомобілі, автокрос, ралі, а ще й підтримуємо ретроавтомобілі. Це дуже гарний рух, тому що це видовищне дійство, і люди дійсно все життя поклали на те, щоб зберегти машину в такому гарному стані. І це авто раритетне, дуже гарне і дуже подобається глядачам.
2: До слова, цими вихідними Чернівці знову перетворяться на спортивну столицю. На одній із кращих в Україні трас проведуть видовищні змагання з автокросу. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
6: 46 медалей та третє загальнокомандне місце з карате. Юні чернівецькі спортсмени нещодавно повернулись з міжнародних змагань, які проходили в Бухаресті. Участь приймали понад 1300 спортсменів з 12 країн світу. Це є показником сильного рівня турніру, на якому наші земляки показали чудові результати.
7: Це міжнародні змагання, які відбуваються кожного року. На нього можуть їхати як і досвідчені спортсмени, так і новачки середнього рівня спортсмени. На цих змаганнях дуже важка атмосфера, тобто великий зал, багато людей, багато спортсменів, які з усіх сторін кричать, підтримують. І саме важливе – це психічно себе налаштувати на хороший виступ і не переживати взагалі.
6: Спортивний клуб поїхав загальним складом 23 учасники. В них вийшло вибороти 46 медалей. Дехто зі спортсменів отримали по декілька нагород. Були й ті, хто приймав участь перший раз і зміг показати гідний результат.
8: В першу чергу ми туди їхали за досвідом, бо були дітки, які виїжджали вперше. Тому ми хотіли, щоб вони якраз набрали з цього дуже потрібного досвіду, спробували себе в таких турнірах та поїхали з клубом за кордон. Це і для батьків по-новому чуть-чуть, і плюс діти теж розвиваються дуже, коли виїжджають на схожі турніри. Тому в першу чергу це був досвід, а другий момент – це вже результат, за яким ми їхали.
7: Всі дуже добре виступили, деякі спортсмени взяли по 3-4 золоті медалі, дехто перший раз поїхав на ці змагання і вже вибороли 2 золотих.
6: Учасники змагань кажуть, найголовніше – це досвід, який в свої юні роки вони накопичують, щоб згодом виходити на ще більші ринги та отримувати ще більше нагород.
9: Вчимося змагатися з іншими, перемагати, програвати, набиратись досвіду. Я їхав на змагання для того, щоб виграти або програти, ну, і порівняти свої можливості з іншими.
10: Досвід можна отримати як від перемоги, так і від поразки.
11: Запам'яталось, як я бився у фіналі і виграв, як я програв одному хлопцю і потім знову програв. Я хочу добитися ліпших досягнень і вигравати у більших змагань.
12: Мені сподобалось те, що я здобула досвід і те, що я стояла на п'єдесталі.
6: Чернівчани продовжують підкорювати міжнародні п'єдестали, привозити нагороди та визнання. Нам є чим пишатись. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
13: Теми дня.
14: Новини Чернівців та Новодністровська.
13: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
15: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокияни – плюс 7, плюс 19. Кельменці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічну врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

на ТВА ФМ. Програма «Добрий ранок».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: Добрий ранок на ТВА FM. Ми продовжимо за кілька хвилин.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельменці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон.

0: Подруги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі перше число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Ходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА FM. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: за моє борень. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Атаки Росії по території України продовжуються. У ніч на 2 жовтня ворог випустив 108 ударних БПЛА. З них сили протиповітряної оборони ліквідували 88 одиниць. Втім, є влучання. Так, під прицілом армії РФ опинився Київ. Одна особа загинула, двоє постраждали. Зафіксовані влучання в 25-поверхівку. В результаті виникла пожежа на 24-му і 25-му поверхах. Від учора росіяни кілька разів атакували також і Південний міст. На Харківщині щонайменше двоє загиблих. Ворог поцілив у цивільний автомобіль та трактор. Також під обстрілом опинився приватний житловий будинок. На місці виникло займання. Тим часом у Херсоні окупанти вдарили по дитячому садочку. Обійшлося без жертв. У Сумах російський дрон влучив у вантажний автомобіль. Постраждав водій.
1: Буковинський захисник отримав дві високі державні нагороди. Старший сержант Андрій Капчик, родом з села Задубрівка, одержав відзнаки за поранення та Золотий Хрест. Золотим хрестом відзначають військових за успішне виконання бойових завдань, проявлену мужність та героїзм. Це нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України. Відзнакою за поранення нагороджує Міністерство оборони України за бойові поранення, отримані під час захисту держави. Дякуємо відважному воїну за оборону нашої країни від російських загарбників.
2: Буковина попрощалася з відважним захисником, який боронив Україну ціною життя. Останню шану Андрію Сорокіну, воїну військової частини А-40-30, віддали в селі Данківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Постраждали пенсіонерка та неповнолітня дівчина. На Буковині за минулу добу сталося дві ДТП. Так, у Чернівцях по вулиці Івана Дзюби 43-річна жителька міста наїхала на 84-річну пішохідку. Пенсіонерку госпіталізували до медзакладу з травмами. Також у селі Леньківці 14-річна місцева мешканка, рухаючись велосипедом, допустила зіткнення з автомобілем, за кермом якого була 36-річна жителька села Кельменці. Внаслідок аварії неповнолітню дівчину доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Слідства в обох випадках тривають.
1: До Молдови в причепі вантажівки за 22,5 тисячі євро. На Буковині викрили організатора незаконного переправлення військовозобов'язаних. Так, 35-річний житель Дністровського району намагався перевезти через кордон двох мешканців Одещини та киянина серед пиломатеріалів. За таку послугу вони мали заплатити від 12 тисяч доларів до 22,5 тисяч євро з особи. 24 вересня буковинець транспортував двох чоловіків з Вінниці до Івано-Франківська, де до них приєднався третій. Наступного дня клієнтів приховав за палетами з вантажем у причепі, аби таємно провести через пункт пропуску Росошани. Втім, спроба зазнала невдачі, оскільки під час прикордонного контролю сховок із втікачами виявили правоохоронці. Організатору повідомили про підозру, йому загрожує до 9 років ув'язнення.
3: Збитки на понад 3 мільйони гривень. На Буковині вивели з державного підприємства понад 4 тисячі кубометрів деревини під виглядом пільгової. Про нову підозру повідомили 6 учасникам схеми. Налагодив оборудку колишній лісничий одного з підрозділів Чернівецького надлісництва Державне підприємство «Ліси України». Він залучив ще 5 учасників – 2 водіїв та 3 співробітників лісової галузі. Організатор схеми визначав, де саме заготовлятимуть деревину, розподіляв між учасниками завдання та стежив за її подальшим переміщенням. Його син, теж лісничий, займався пошуком покупців і контролював продаж деревини. Своєю чергою помічник лісничого, майстер лісу та водії підробляли заяви від імені громадян. Після цього неправдиву інформацію вносили до електронної системи обліку, а на її основі оформлювали товарно-транспортні накладні. Деревину відпускали за комерційними цінами третім особам, хоча в документах вказували пільгову ціну. Окрім того, у 2024-2025 роках екс-лісничі завдали шкоди довкіллю на 19 мільйонів гривень, організувавши незаконну вирубку 160 дерев на території природно-заповідного фонду.
2: Горіли господарська будівля та сміття. На Буковині учора, 1 жовтня, ліквідували дві пожежі. Так, у селі Колінківці сталося займання у господарській споруді. Надзвичайники загасили полум'я площею 50 квадратних метрів. Вогонь знищив господарський інвентар, перекриття та покрівлю будівлі. Причиною пожежі став недолік конструкції печі. Тим часом у селі Крутеньке загорілося сміття на відкритій території. Причину встановлюють фахівці. на ретроавтомобілі з Кишинева до Вільнюса на підтримку України та наших захисників. Молдованин Іван Грейнер бере участь у міжнародному марафоні ралі-крос, маршрут якого пролягає через нашу державу, Польщу та Литву. По дорозі автомобіліст завітав і до Чернівців. Іван Грейнер ділиться, це дуже символічний для нього заїзд. Адже про прагнення Росії загарбати якомога більше чужих земель знає не щуток. На початку 90-х років Молдова також пережила вторгнення РФ, і значна частина її території опинилася під окупацією.
4: Україна боронить та ще Молдову. Орки путінські вже були б у нас. Я маю родичів в Одесі. Я знаю, що таке повітряна тривога. Дуже важко це розуміти, що в країні війна. Ми теж в 92-му році пережили війну. Теж Росія була агресором. Ви знаєте, що Молдова втратила частину своєї території. Ми залишилися без нашого Левобережжя, де вони створили це Придністров'я, так називаємо, як вони кажуть.
2: Іван Грейнер долає маршрут на автомобілі марки «Волга». Ділиться, це сімейна автівка, яка дісталася у спадок від батьків. Пам'ятає її ще з маличку.
4: Машина автентична на 77-80%, бо вона вже пофарбована, бо вже до агрегати залишились її. Мотор рідний, коробка, ходова частина, електрика, звичайно, акумулятор сучасний, звичайно, карбюратор сучасний, скати. А решта залишилась все, як було.
2: Як розповідає генеральна секретарка Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт» Євгенія Махрова, ралі-крос на ретроавтомобілях сьогодні є особливим напрямком, дуже розповсюдженим за кордоном. Там проводять перегони, організовують різноманітні виставки, аби познайомити людей з історією в автівках.
5: Наша асоціація займається технічними видами спорту, і у нас є і мотоцикли, і так само автомобілі. І ми розвиваємо цей спорт не тільки щодо таких інноваційних технологій, як нові автомобілі, автокрос, ралі, а ще й підтримуємо ретроавтомобілі. Це дуже гарний рух, тому що це видовищне дійство, і люди дійсно все життя поклали на те, щоб зберегти машину в такому гарному стані, і це авто раритетне, дуже гарне і дуже подобається глядачам.
2: До слова, цими вихідними Чернівці знову перетворяться на спортивну столицю. На одній із кращих в Україні трас проведуть видовищні змагання з автокросу. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
6: 46 медалей та третє загальнокомандне місце з карате. Юні чернівецькі спортсмени нещодавно повернули з міжнародних змагань, які проходили в Бухаресті. Участь приймали понад 1300 спортсменів з 12 країн світу. Це є показником сильного рівня турніру, на якому наші земляки показали чудові результати.
7: Це міжнародні змагання, які відбуваються кожного року. На нього можуть їхати як і досвідчені спортсмени, так і новачки середнього рівня спортсмени. На цих змаганнях дуже важка атмосфера, тобто великий зал, багато людей, багато спортсменів, які з усіх сторін кричать, підтримують. І саме важливе це психічно себе налаштувати на хороший виступ і не переживати взагалі.
6: Спортивний клуб поїхав загальним складом 23 учасники. В них вийшло вибороти 46 медалей. Дехто зі спортсменів отримали по декілька нагород. Були й ті, хто приймав участь перший раз і зміг показати гідний результат.
8: В першу чергу ми туди їхали за досвідом, бо були дітки, які виїжджали вперше. Тому ми хотіли, щоб вони якраз набрали з цього дуже потрібного досвіду, спробували себе в таких турнірах та поїхали з клубом за кордон. Це і для батьків по-новому чуть-чуть, і плюс діти теж розвиваються дуже, коли виїжджають на схожі турніри. Тому в першу чергу це був досвід, а другий момент – це вже результат, за яким ми їхали.
7: Всі дуже добре виступили. Деякі спортсмени взяли по 3-4 золоті медалі. Дехто перший раз поїхав на ці змагання і вже вибороли 2 золотих.
6: Учасники змагань кажуть, найголовніше – це досвід, який в свої юні роки вони накопичують, щоб згодом виходити на ще більші ринги та отримувати ще більше нагород.
9: Вчимося змагатися з іншими, перемагати, програвати, набиратись досвіду. Я їхав на змагання для того, щоб виграти або програти, ну, і порівняти свої можливості з іншими.
10: Досвід можна отримати як від перемоги, так і від поразки.
11: Запам'яталось, як я бився у фіналі і виграв, як я програв одному хлопцю і потім знову програв. Я хочу добитися ліпших досягнень і вигравати у більших змагань.
12: Мені сподобалось те, що я здобула досвід і те, що я стояла на п'єдесталі.
6: Чернівчани продовжують підкорювати міжнародні п'єдестали, привозити нагороди та визнання. Нам є чим пишатись. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
13: Теми дня.
14: Новини Чернівців та Новодністровська.
13: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
15: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельманці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужать погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіх у справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес, ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельманці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліч дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності.

0: тримай, тримай!
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.

0: Привіт!
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Якщо гориш, то горай дотла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Йола.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуй

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельманці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень відкривання, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу

0: звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь,

натиском її буду брати. Андрій, Андрію, конопелька сів, де ми, Боже, з натиском її буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.

0: та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельменці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті, сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про наші

0: найважливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1 число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

0: Ла ла ла ла ла ла ла ла.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що...

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною. Будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, вип'ю сотню ще, ще, ще, ще.

0: демократія.
1: Сказали по радіо.
0: Все Україна, йоу. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
2: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є.
2: Є?
0: Є. Було ваше.
2: Є.
0: Вже моє. Всі забули. Як їх зули.
2: Зіли?
0: Зіли.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду.
1: Про погоду
0: на ТВА ФМ.
4: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельменці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливість заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічі дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
3: ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

якби цей слід говорити міг, я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

цей був, а в тобі заряду не полікоття, попали тікать. Ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серцені в добра любові замість. Але в небі є світі, ніхто не бачили цю замість. Знаєш, твітер не стишне саме тому і не дере.

me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельменці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
6: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Атаки Росії по території України продовжуються. У ніч на 2 жовтня ворог випустив 108 ударних БПЛА. З них сили протиповітряної оборони ліквідували 88 одиниць. Втім, є влучання. Так, під прицілом армії РФ опинився Київ. Одна особа загинула, двоє постраждали. Зафіксовані влучання в 25-поверхівку. В результаті виникла пожежа на 24-му і 25-му поверхах. Від учора росіяни кілька разів атакували також і Південний міст. На Харківщині щонайменше двоє загиблих. Ворог поцілив у цивільний автомобіль та трактор. Також під обстрілом опинився приватний житловий будинок. На місці виникло займання. Тим часом у Херсоні окупанти вдарили по дитячому садочку. Обійшлося без жертв. У Сумах російський дрон влучив у вантажний автомобіль. Постраждав водій.
1: Буковинський захисник отримав дві високі державні нагороди. Старший сержант Андрій Капчик, родом з села Задубрівка, одержав відзнаки за поранення та Золотий Хрест. Золотим хрестом відзначають військових за успішне виконання бойових завдань, проявлену мужність та героїзм. Це нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України. Відзнакою за поранення нагороджує Міністерство оборони України за бойові поранення, отримані під час захисту держави. Дякуємо відважному воїну за оборону нашої країни від російських загарбників.
2: Буковина попрощалася з відважним захисником, який боронив Україну ціною життя. Останню шану Андрію Сорокіну, воїну військової частини А-40-30, віддали в селі Данківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Постраждали пенсіонерка та неповнолітня дівчина. На Буковині за минулу добу сталося дві ДТП. Так, у Чернівцях по вулиці Івана Дзюби 43-річна жителька міста наїхала на 84-річну пішохідку. Пенсіонерку госпіталізували до медзакладу з травмами. Також у селі Леньківці 14-річна місцева мешканка, рухаючись велосипедом, допустила зіткнення з автомобілем, за кермом якого була 36-річна жителька села Кельменці. Внаслідок аварії неповнолітню дівчину доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Слідства в обох випадках тривають.
1: До Молдови в причепі вантажівки за 22,5 тисячі євро. На Буковині викрили організатора незаконного переправлення військовозобов'язаних. Так, 35-річний житель Дністровського району намагався перевезти через кордон двох мешканців Одещини та киянина серед пиломатеріалів. За таку послугу вони мали заплатити від 12 тисяч доларів до 22,5 тисяч євро з особи. 24 вересня буковинець транспортував двох чоловіків з Вінниці до Івано-Франківська, де до них приєднався третій. Наступного дня клієнтів приховав за палетами з вантажем у причепі, аби таємно провести через пункт пропуску Росошани. Втім, спроба зазнала невдачі, оскільки під час прикордонного контролю сховок із втікачами виявили правоохоронці. Організатору повідомили про підозру, йому загрожує до 9 років ув'язнення.
3: Збитки на понад 3 мільйони гривень. На Буковині вивели з державного підприємства понад 4 тисячі кубометрів деревини під виглядом пільгової. Про нову підозру повідомили 6 учасникам схеми. Налагодив оборудку колишній лісничий одного з підрозділів Чернівецького надлісництва Державне підприємство «Ліси України». Він залучив ще 5 учасників – 2 водіїв та 3 співробітників лісової галузі. Організатор схеми визначав, де саме заготовлятимуть деревину, розподіляв між учасниками завдання та стежив за її подальшим переміщенням. Його син, теж лісничий, займався пошуком покупців і контролював продаж деревини. Своєю чергою помічник лісничого, майстер лісу та водії підробляли заяви від імені громадян. Після цього неправдиву інформацію вносили до електронної системи обліку, а на її основі оформлювали товарно-транспортні накладні. Деревину відпускали за комерційними цінами третім особам, хоча в документах вказували пільгову ціну. Окрім того, у 2024-25 роках екс-лісничі завдали шкоди довкіллю на 19 мільйонів гривень, організувавши незаконну вирубку 160 дерев на території природно-заповідного фонду.
2: Горіли господарська будівля та сміття. На Буковині учора, 1 жовтня, ліквідували дві пожежі. Так, у селі Колінківці сталося займання у господарській споруді. Надзвичайники загасили полум'я площею 50 квадратних метрів. Вогонь знищив господарський інвентар, перекриття та покрівлю будівлі. Причиною пожежі став недолік конструкції печі. Тим часом у селі Крутеньке загорілося сміття на відкритій території. Причину встановлюють фахівці. на ретроавтомобілі з Кишинева до Вільнюса на підтримку України та наших захисників. Молдованин Іван Грейнер бере участь у міжнародному марафоні «Ралі-крос», маршрут якого пролягає через нашу державу, Польщу та Литву. По дорозі автомобіліст завітав і до Чернівців. Іван Грейнер ділиться, це дуже символічний для нього заїзд. Адже про прагнення Росії загарбати якомога більше чужих земель знає не з чуток. На початку 90-х років Молдова також пережила вторгнення РФ, і значна частина її території опинилася під окупацією.
4: Україна боронить та ще Молдову. Орки путінські вже були б у нас. Я маю родичів в Одесі. Я знаю, що таке повітряна тривога. Дуже важко це розуміти, що в країні війна. Ми теж в 92-му році пережили війну, теж Росія була агресором. Ви знаєте, що Молдова втратила частину своєї території. Ми залишилися без нашого Левобережжя, де вони створили це Придністров'я, так називаємо, як вони кажуть.
2: Іван Грейнер долає маршрут на автомобілі марки «Волга». Ділиться, це сімейна автівка, яка дісталася у спадок від батьків. Пам'ятає її ще з маличку.
4: Машина автентична на 77-80%, бо вона вже пофарбована, бо вже до агрегати залишились її. Мотор рідний, коробка, ходова частина, електрика, звичайно, акумулятор сучасний, звичайно, карбюратор сучасний, скати, а решта залишилась усе як було.
2: Як розповідає генеральна секретарка Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт» Євгенія Махрова, ралі-крос на ретроавтомобілях сьогодні є особливим напрямком, дуже розповсюдженим за кордоном. Там проводять перегони, організовують різноманітні виставки, аби познайомити людей з історією в автівках.
5: Наша асоціація займається технічними видами спорту, і у нас є і мотоцикли, і так само автомобілі. І ми розвиваємо цей спорт не тільки щодо таких інноваційних технологій, як нові автомобілі, автокрос, ралі, а ще й підтримуємо ретроавтомобілі. Це дуже гарний рух, тому що це видовищне дійство, і люди дійсно все життя поклали на те, щоб зберегти машину в такому гарному стані, і це авто раритетне, дуже гарне і дуже подобається глядачам.
2: До слова, цими вихідними Чернівці знову перетворяться на спортивну столицю. На одній із кращих в Україні трас проведуть видовищні змагання з автокросу. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
6: 46 медалей та третє загальнокомандне місце з карате. Юні чернівецькі спортсмени нещодавно повернули з міжнародних змагань, які проходили в Бухаресті. Участь приймали понад 1300 спортсменів з 12 країн світу. Це є показником сильного рівня турніру, на якому наші земляки показали чудові результати.
7: Це міжнародні змагання, які відбуваються кожного року. На нього можуть їхати як і досвідчені спортсмени, так і новачки середнього рівня спортсмени. На цих змаганнях дуже важка атмосфера, тобто великий зал, багато людей, багато спортсменів, які з усіх сторін кричать, підтримують. І саме важливе – це психічно себе налаштувати на хороший виступ і не переживати взагалі.
6: Спортивний клуб поїхав загальним складом 23 учасники. В них вийшло вибороти 46 медалей. Дехто зі спортсменів отримали по декілька нагород. Були й ті, хто приймав участь перший раз і зміг показати гідний результат.
8: В першу чергу ми туди їхали за досвідом, бо були дітки, які виїжджали вперше. Тому ми хотіли, щоб вони якраз набрали з цього дуже потрібного досвіду, спробували себе в таких турнірах та поїхали з клубом за кордон. Це і для батьків по-новому чуть-чуть, і плюс діти теж розвиваються дуже, коли виїжджають на схожі турніри. Тому в першу чергу це був досвід, а другий момент – це вже результат, за яким ми їхали.
7: Всі дуже добре виступили. Деякі спортсмени взяли по 3-4 золоті медалі. Дехто перший раз поїхав на ці змагання і вже вибороли 2 золотих.
6: Учасники змагань кажуть, найголовніше – це досвід, який в свої юні роки вони накопичують, щоб згодом виходити на ще більші ринги та отримувати ще більше нагород.
9: Вчимося змагатися з іншими, перемагати, програвати, набиратись досвіду. Я їхав на змагання для того, щоб виграти або програти, ну, і порівняти свої можливості з іншими.
10: Досвід можна отримати як від перемоги, так і від поразки.
11: Запам'яталось, як я бився у фіналі і виграв, як я програв одному хлопцю і потім знову програв. Я хочу добитися ліпших досягнень і вигравати у більших змагань.
12: Мені сподобалось те, що я здобула досвід і те, що я стояла на п'єдесталі.
6: Чернівчани продовжують підкорювати міжнародні п'єдестали, привозити нагороди та визнання. Нам є чим пишатись. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
13: Теми дня.
14: Новини Чернівців та Новодністровська.
13: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
15: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельменці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і впевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1 число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Сам на сам серед усіх разом світло. Помі

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Третього жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 7, плюс 19. Кельменці – плюс 9, плюс 18. Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 8, плюс 21. Сторожинець – плюс 7, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 16. Вижниця – плюс 6, плюс 18. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 52%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 6 градусів Цельсія, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
6: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти не...

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Дива FM. Краще для тебе.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі рухи.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тебе і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'яти обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: СТБА ФМ.
1: Айо, Ники Джем, Стива Йоки. Я, амо алле а эсто.